0: verlang toue en wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds se dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk vir jou.
1: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.